Спеціально за вас. Найбільше хіти. You don't want this heart, more sorry.

0: Because I gotta have faith.
1: На Радіо Експрес. І збіраємо за вас найбільше хіти.